0: at være stand, så kan jeg godt på resten af den der, så du hører på anden, du hører, der kommer ind.
1: Fare thee well to thee, princess, landing state, and St. Alice, and church late.